gira ma ki puño nyalo jari ko se ko ngeyo ma mi puño nyalo jari ko se ko ngeyo namo mi chimo ki de nyalo ya ni ko chimo ye ma mi mi chimo ki de nyalo ya ni ko chimo ye adie wan mi sieto nyalo gawi adie wan mi sieto nyalo gawi Yaka tielo mithido nyalugui Ana wijongero mora Awijongero mora Juluwe wijongero mora Awijongero mora Ajuma wijongero mora Oluwacha wijongero mora Oleata wijongero mora